0: Ndzi tsaka ku tsemirhisa uxibantu u famba ndleleni nkarhi lowu nga na lizana vhina 30 minutes ku va ya ntena na sinala ora di Mozambique ku ya ku fikisela Journal da Noite leswo hi ku xuvela vuyingiseri byinene.
1: O Journal da Noite.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.